چائے کا ذکر نہیں کیا, لیکن آپ لوگوں نے اتنی بار ہمیں یاد دلایا کہ ہمیں لگا کہ ایک چائے کا گانا سن لیا جائے, اس کے بعد عبارت کی طرف آگے بڑھا جائے. سنیے, یہ لیجیے اپنی پسند کا گانا.

0: نو تشکیل دینے سے اتفاق کیا ہے تاکہ عالمی تجارت، خوشحالی اور رابطوں کو بڑھایا جا سکے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور اٹلی کی وزیراعظم جارجیا میلونی نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس میں آئی ایم ای سی کو ایک اہم رابطے سے تعبیر کیا جو یورپ، مشرق وسطی اور بھارت کو جوڑتا ہے، اور اس کے نتیجے میں تجارت، سرمایہ کاری اور سپلائی کے سلسلے کو بڑھاوا ملے گا اور یہ مستحکم ہوگا۔ وزیراعظم نریندر مودی اپنے پانچ ملکوں کے سرکاری دورے کے آخری مرحلے میں اٹلی پہنچے تھے، جہاں سے وہ آج صبح نئی دلی واپس آئے ہیں۔ وزیر دفاع راجناتھ سنگھ نے خوراک اور زراعت سے متعلق تنظیم کا ایگریکولا میڈل وزیراعظم مودی کو دیے جانے پر انہیں مبارکباد دی ہے۔ جناب سنگھ نے سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا کہ جناب مودی اناج کی یقینی فراہمی کو مستحکم کرنے، زراعت کی پائیدار ترقی کو فروغ دینے اور گاؤں کی ترقی کے لیے جو نمایاں کام انجام دے رہے ہیں اسے تسلیم کرنے کے لیے انہیں اس اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ وزیراعظم مودی کو کل اٹلی کے شہر روم میں خوراک اور زراعت سے متعلق صدر دفتر میں پروقار ایگریکولا میڈل سے سرفراز کیا گیا تھا۔ حکومت نے صارفین، پیشور افراد اور ایستھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشن کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے۔ دواؤں کے پیمانوں سے متعلق مرکزی ادارے سی ڈی ایس سی او نے کہا کہ کاسمیٹکس انسانی جسم پر صرف گھسنے، لگانے یا چھڑکنے کے لیے ہوتی ہیں۔ سی ڈی ایس سی او نے کہا کہ کاسمیٹک کی فروخت، ڈسٹریبیوشن، درآمدات اور مینوفیکچرنگ کاسمیٹک ضابطوں 2020 کی گنجائشوں کے تحت منضبط ہوتی ہے۔ سی ڈی ایس سی او نے مزید کہا کہ کاسمیٹک صرف صفائی، خوبصورت بنانے، جاذبیت میں اضافہ کرنے اور انسانی جسم کی ظاہری شکل کو بدلنے کے لیے ہوتے ہیں۔ سی ڈی ایس سی او نے مزید کہا کہ کاسمیٹک مصنوعات میں ممنوع اجزاء کا استعمال، لیبل پر گمراہ کن دعوے، علاج کے لیے کاسمیٹک کا استعمال اور انجیکشن کے ذریعے کاسمیٹک لینا قانون اور ضابطوں کی خلاف ورزی ہے۔ صحت خدمات کے ڈائریکٹریٹ جنرل نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے۔ ایڈوائزری کے مطابق جمہوریہ کونگو، یوگانڈا اور جنوبی سوڈان سمیت زیادہ خطرہ لاحق ممالک کا سفر کر چکے ایسے افراد جنہیں بخار، سردرد، عضلات میں تکلیف، بنا کسی وجہ کے خون بہنے اور الٹی آنے جیسی علامات ظاہر ہو رہی ہیں وہ فوری طور پر اپنا علاج کرائیں۔ ایڈوائزری نے خبردار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایسے مسافر جو ایبولا کے تصدیق شدہ یا مشتبہ مریضوں کے خون یا جسمانی مادوں کے سیدھے رابطے میں آئے ہیں وہ امیگریشن کلیئرنس سے پہلے فوری طور پر ایئرپورٹ ہیلتھ افسر یا ہیلتھ ڈیسک پر رپورٹ کریں۔ مغربی بنگال حکومت نے تمام مدرسوں میں پریئر کی جگہ وندے ماترم گانا لازمی قرار دیا ہے۔ مدرسہ تعلیمی محکمہ نے اس سلسلے میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اب اقلیتی امور اور مدرسہ تعلیمی محکمے کے تحت آنے والے اداروں میں جماعتیں شروع ہونے سے پہلے طلبا کو وندے ماترم گانا لازمی ہوگا جو پہلے کی روایت اور رہنما اصولوں کی جگہ لے گا۔ آسام کی 16ویں قانون ساز اسمبلی کا آج پہلا اجلاس شروع ہوا۔ عبوری اسپیکر چندر موہن پتوارے نے ایوان کی صدارت کی اور نئے منتخب ممبروں کو عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ تمل ناڈو میں جوزف ویڈے کی قیادت والی حکومت نے آج اپنی وزارت کی توسیع کی اور ریاست میں اب اتحادی حکومت قائم ہو گئی ہے۔ کانگریس کے دو اراکین سمیت کابینہ میں 23 نئے وزراء کو شامل کیا گیا ہے۔ حالیہ توسیع کے بعد وزیر اعلی سی جوزف وجے سمیت کابینہ میں وزراء کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے۔ 6 دہائیوں کے بعد ریاستی کابینہ میں کانگریس پارٹی کی واپسی ہوئی ہے جو سال 1967 کے بعد پہلی دفعہ تمل ناڈو کی وزارت میں اپنی نمائندگی کر رہی ہے۔ نئی توسیع شدہ کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ نئے اراکین کو آج صبح لوک بھون میں گورنر وشوناتھ آرلیکر نے عہدے اور رازداری کا حلف دلایا۔ حلف برداری کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والی اتحادی پارٹیوں کے رہنما بھی موجود تھے۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
1: وزیر اعلی جوزف وجے کی قیادت والی حکومت کو کانگریس، وی سی کے، سی پی آئی، سی پی ایم، آئی یو ایم ایل اور اے آئی اے ڈی ایم کے کچھ ارکان کی حمایت حاصل ہے۔ آج صبح نئے شامل کیے گئے کانگریس کے وزراء ریاستی کانگریس کے سینئر رہنماؤں کے ساتھ سری پیرمبدور میں راجیو گاندھی میموریل گئے اور ان کو خراج عقیدت پیش کیا۔ آج لوک بھون میں کیبنٹ کی توسیع کی تقریب میں حکومت کو حمایت دینے والے اے آئی اے ڈی ایم کے کا دھڑا موجود نہیں تھا۔ چنئی سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے میں اصغر علی۔
0: یہ خبریں آکاش وانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ سڑک ٹرانسپورٹ اور قومی شاہراہوں کے مرکزی وزیر نتن گڈکری نے نئی دلی میں تریپورہ، اروناچل پردیش اور سکم کی مختلف شاہراہوں کے رکھ رکھاؤ اور معیار سے متعلق پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر جناب گڈکری نے کنیکٹیویٹی اور مسافر آمد رفت کو مستحکم کرنے کے لیے پائیدار اور مؤثر شاہراہوں کو یقینی بنانے کے مقصد سے جدید ٹیکنالوجیز کو اپنانے اور بروقت تکمیل پر زور دیا۔ وزیر موصوف نے افسران کو روڈ سیفٹی اور پائیداری کو برقرار

0: رکھنے کے لیے احتیاطی اقدامات اور جامع رد عمل نظام کے ساتھ مانسون کی مکمل تیاری کو یقینی بنانے کی ہدایت دی. سوشل میڈیا پوسٹ میں جناب گڈکری نے کہا کہ انہوں نے میڈیا اور سوشل میڈیا کے ذریعے موصول فیڈ بیک کی بنیاد پر کارروائی کی ہے اور ان قومی شاہراہوں کے معیار اور رکھ رکھاؤ کی پیش رفت کا جائزہ لیا ہے. خام تیل کی بڑھتی قیمتوں اور توانائی کی یقینی فراہمی کے خدشات کے درمیان وزیراعظم نریندر مودی کی جانب سے اقتصادی خود کفالت حاصل کرنے کی خاطر ایندھن کی بچت سے متعلق اقدامات کی اپیل کے ردعمل کے طور پر جموں کشمیر اور لداخ ہائی کورٹ نے ورچوئل سماعتوں اور کام کاج کے ہائبریڈ طریقہ کار اپنانے کا اعلان کیا ہے. رجسٹرار جنرل کی جانب سے جاری سرکولر کے مطابق یہ اقدامات آج سے نافذ العمل ہو گئے ہیں اور اگلے احکامات تک ان کا اطلاق ہوگا. ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ وکیلوں کی ورچوئل سماعتوں اور ورچوئل پیشیوں کے لیے حوصلہ افزائی کی جاتی ہے بشرطے کہ وہ آن لائن سماعتوں کے مقرر طریقہ کار اور پروٹوکول کا خیال رکھیں. مرکزی وزیر صحت جے پی نڈا نے کہا ہے کہ بھارت نے تپیدق کے خاتمے کے قومی پروگرام کے تحت اسکریننگ اور جلد تشخیص کے ذریعے دنیا سے تپیدق کے خاتمے کے سب سے بڑے پروگراموں میں سے ایک شروع کیا ہے. جناب نڈا نے جنیوا میں عالمی صحت اسمبلی کے 79ویں اجلاس کے دوران پھیپڑوں کی صحت اسکریننگ سے متعلق تقریب سے خطاب کرتے ہوئے یہ بات کہی. انہوں نے واضح کیا کہ ملک نے گھر گھر جا کر موبائل اسکرین ٹیموں، برادریوں میں بیداری اور زیادہ خطرہ لاحق کمزور آبادیوں پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے سرگرم کیسز کا پتہ لگایا ہے. جناب نڈا نے مزید اطلاع دی کہ بھارت نے تپیدق اور پھیپڑوں کی دیگر بیماریوں کی جدید تشخیص کے طریقہ کار میں خاطر خواہ بہتری لائی ہے. آئی پی ایل کرکٹ میں آج احمد آباد میں نریندر مودی اسٹیڈیم میں گجرات ٹائٹنز کی ٹیم چنئی سپر کنگز کے مد مقابل ہوگی. یہ میچ شام 7:30 بجے سے کھیلا جائے گا. گجرات ٹائٹنز نے پلے آف میں اپنی جگہ بنا لی ہے جبکہ چنئی سپر کنگز چوتھے مقام کے لیے اپنی پوزیشن مستحکم کرنے کی کوشش کرے گی. اس بیچ کل رات ایڈن گارڈنز میں ہوئے مقابلے میں کولکاتا نائٹ رائڈرز نے ممبئی انڈینز پر 4 وکٹ کی جیت حاصل کرتے ہوئے اپنی پلے آف کی امیدوں کو برقرار رکھا ہے. جموں کشمیر کے ادھمپور ضلع کی نوجوان خواتین کراٹے کھلاڑیوں نے بین الاقوامی کراٹے چیمپئن شپ میں 9 تمغے جیت کر مرکز کے زیر انتظام علاقے کو فقریہ لمحوں کی سوغات پیش کی ہے. اور آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. بھارت اور اٹلی اقتصادی رابطوں کو وسعت دینے کے لیے بھارت مشرق وسطی یورپ معاشی راہداری کو مزید فروغ دینے پر متفق ہو گئے ہیں. حکومت نے صارفین، پیشور افراد اور ایستھیٹک کلینکس کی جانب سے انجیکشنز کے ذریعے کاسمیٹک مصنوعات کے استعمال کو ممنوع قرار دیا ہے. مرکز نے ایبولا بیماری سے متاثرہ ملکوں سے پہنچ رہے یا وہاں سے ٹرانزٹ کر رہے مسافروں کے بارے میں ایڈوائزری جاری کی ہے. مغربی بنگال حکومت نے سبھی مدرسوں میں پریئر گیت کے طور پر وندے ماترم کو لازمی قرار دینے کا حکم جاری کیا ہے. تمل ناڈو میں وزیر اعلیٰ سی جوزف ویجے کی قیادت والی کابینہ میں 4 خواتین وزیروں کے اضافے کے بعد وزرا کی کل تعداد 33 ہو گئی ہے. اور آئی پی ایل کرکٹ میں آج شام احمد آباد میں گجرات ٹائٹنز کا مقابلہ چنئی سپر کنگز سے ہوگا. اس کے ساتھ ہی آکاش وانی سے خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا.
1: Good afternoon. This is Akashwani and I am Valsa Williams with the Midday News. The headlines. India and Italy agree to further develop India-Middle East-Europe economic corridor for deepening economic relations. Government prohibits the use of cosmetic as injection by consumers, professionals and aesthetic clinics. Center issues health advisory for passengers arriving from or transiting through Ebola affected countries. West Bengal government directs Vande Mataram compulsory as prayer song in all madrasas. Chief Minister C. Joseph Vijay-led cabinet in Tamil Nadu expanded to 32, including 4 women ministers. And in IPL cricket, Gujarat Titans to take on Chennai Super Kings in Ahmedabad this evening. India and Italy have agreed to further develop the India-Middle East-Europe Economic Corridor, IMEC, to strengthen trade, investment and supply chain resilience. In a joint statement, Prime Minister Narendra Modi and his Italian counterpart Giorgia Meloni reaffirmed their commitment to IMEC, recognizing its transformational potential in reshaping and promoting global trade, connectivity

0: ہلو فرمائش،
1: کیسے ہو آپ؟
0: ہاں میں اچھی ہوں، آپ کون بول رہے ہیں؟ کہاں سے بول رہے ہیں؟
1: کچھ گجرات سے، گاؤں کا نام نیا انجار، کچھ کھتری کالونی ایریا سے بات کر رہا ہوں. میرا نام ہے عبد القادر کھتری.
0: تو عبد القادر جی، اپنے شہر کے بارے میں، گجرات کے بارے میں کچھ بتائیے.
1: ہاں، ہمارے کچھ ضلع کے بارے میں بات کریں تو کچھ تو ایک بڑا ضلع ہے.
0: کیا کرتے ہیں؟
1: بندیج ساڑی آتا ہے نا، باندھنی، وہی ساڑی بنانے کا کام ہے ہمارا.
0: اچھا، تو یہ تو بڑی ہی کیا کہتے ہیں نا کہ سمردھ کلا گجرات کی،
1: جٹل کلا ہے. جٹل کلا ہے جو تو کوئی نہیں کر سکتا، سیکھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے. اور باریک دھاگے سے اسے رائی کی دانے کے برابر باندھا جاتا ہے، اور باندھنے کے بعد اسے ڈائنگ کیا جاتا ہے کوئی بھی کلر میں. جیسے کہ کپڑا سلک ہے تو سلک کا کلر چلے گا، کاٹن ہے تو کاٹن کا چلے گا کلر. اور اگر دوسرا کوئی دوسیان ہے یا کوئی تسر ہے کپڑا، دوسرا کوئی بھی کپڑا جارجٹ، تو اس کے حساب سے دوسرا کلر چڑھے گا. مگر کلر کرنے کے بعد اس کا جو گیٹ اپ آتا ہے نا، وہ بہت بڑھیا آتا ہے گیٹ اپ.
0: لیکن اکثر کر کے دیکھتے ہیں قادر جی کہ جو بندیج ساڑیاں ہوتی ہیں یا جو اس کے شلوار کرتے بنتے ہیں، ان میں رنگ بہت جلدی نکل جاتا ہے، تو ایسا کیوں ہوتا ہے؟
1: کیا ہے کہ سلک میں تو کلر کی گارنٹی بالکل نہیں آتی، ہیوی ساڑی ہوتی بھی تو بھی نہیں آتی. کس میں؟ کیونکہ اس میں ایسڈ کلر کا یوز کیا جاتا ہے، اور یہ سب بھاری ساڑی آتی ہے نا، ڈرائی کلین بھی ہوتی ہے. مگر کاٹن میں آپ لیں گے نا کہیں سے بھی، تو کاٹن میں شاید اس میں بہت کم کلر نکلتے ہیں. کاٹن میں، کاٹن آتا ہے نا کپڑا، وہ ویٹ کلر چڑھتا ہے، تو اس میں کلر نکلنے کا کوئی شکایت نہیں آتا.
0: جی جی، تو اس پر جو کام کیا جاتا ہے، جو آپ بنارسی کام بتا رہے ہیں، تو وہ کیا پہلے کے سمے میں تو سونے اور چاندی کے تاروں سے ہوتا تھا، تو اب یہ کس طرح سے ہوتا ہے جو آپ بتا رہے ہیں؟
1: وہ تو آتا ہے، وہ تو ریڈی آتا ہے نا، وہ سفید کپڑا ہے نا، وہ تو بنارس سے ریڈی آتا ہے. وہ جیسا بھی داغا ہوتا ہے نا سونے چاندی کا ڈیزائن کیا ہوا، اس کے اوپر ہمارا کام تو بندیج کرنا ہے. دیکھو، وائٹ ساڑی ہے تو اس میں ہم نے سفید دانا نکالا، یلو دانا نکالا، اس کے بعد اسے ڈائنگ کر دیا، گرین کیا، فائنل. فائنل گرین کرنے کے بعد دو طرح کے دانے نکلیں گے، یلو بھی نکلے گا اور وائٹ بھی نکلے گا، اس طرح سے.
0: جی بالکل. لیکن یہ ہے کہ قادر جی، یہ جو آپ بندیج کی ساڑیوں کا کام کرتے ہیں، یہ مجھے یہ بتائیے کہ یہ آپ کے پریوار میں سبھی لوگ کرتے ہیں اور اس کو آپ کو آگے بڑھانا ہے، یا پھر یہ صرف آپ ہی کرتے ہیں؟
1: نا، میں کرتا ہوں، میرا وائف بھی کرتا ہے، میرا لڑکا ہی، ہم تینوں اس کام میں لگے ہوئے رہتے ہیں.
0: تو اس کام کے ساتھ ساتھ ویوید بھارتی بھی آپ سنتے رہتے ہیں؟
1: نا بالکل سنتے رہتے، کیوں نہیں. ویوید بھارتی میں آپ تو ایک نیا کاریکرم بھی شروع ہوا، اس کے لیے ہم بدھائی دیتے ہیں آپ کو. من چاہے گیت پتروں کے اوپر آدھارت.
0: جی جی بالکل بالکل. اور اب آپ بتائیے قادر جی، اپنی پسند کا گیت.
1: خاندان فلم سے ہے، جیتندر ابھینیت فلم ہے نا خاندان، اس کا ہے لتا منگیشکر کی آواز میں ہے. یہ ملاقات ایک بہانہ ہے، پیار کا سلسلہ پرانا ہے.
0: اور اب آپ کے ریڈیو سیٹ پر آ رہا ہے

0: چیخ پکار کی آوازیں سن کر بلی بہت گھبرائی اور ڈر کر بھاگ گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب چڑا اور چڑیا گھر لوٹے تو ان کے بچوں نے سارا قصہ سنایا۔ وہ بہت خوش ہوئے اور اپنے پڑوسی کوے کا دل سے شکریہ ادا کیا۔
1: ہاں تو بچوں، ابھی آپ نے سنا کہ آپس میں مل جل کر رہنے سے کس پرکار ان پکشیوں نے ایک دوسرے کی مدد ہی نہیں کی لیکن سنکٹ سے بھی ایک دوسرے کو بچایا۔ تو ذرا بتاؤ، کیا تم اپنے دوستوں کے ساتھ مل جل کر پیار سے رہتے ہو؟ ابھی آپ سن رہے تھے کاریکرم پڑوسی۔ کاریکرم سمنوے پروفیسر راجندر پال، اکادمک سمنوے پروفیسر رجوان الحق، تکنیکی نردیشن بٹی لینگلنگ ڈو، واچن سور شیمائلا پرویز اور پرویز گوہر، دھونیانکن میانک کمار، نرمان سہیوگ جگبندھو جانا، مارگدرشن اجیت ہورو، نردیشن تتھا نرمان